0: Чудеш живлення. Ексклюзивен концерт Жана Серчича за само 100 послушалців Радіо Ена.
1: Ojla, živjo, Radio 1 Merkur, ti v akciji Čude življenja podarjamo dve ekskluzivni vstopnici za koncert Žana Serčiča.